0: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
1: To je Radio Koper.
0: To je Radio Koper.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Primaži mi eno, primaži mi dve, primaži mi